0: wo open no e wo asase so asase so tumi e yo dia
1: na te so wa invite nyame ama
0: da bi en ti ko ti se om invite Elisa Elisa se na e wo to wo mu kan yo pe wo se meko
1: yes
0: en ti adie bi enipa e bia no enipa hia